0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник.
4: 18.
0: 18.
2: Мая.
0: Мая.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. 18-е.
0: 18-е.
2: Мая.
1: Мая.
4: У Полтаві 6-та година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
0: 18.
3: 18.
2: Мая.
0: Мая.
4: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
0: Понедельник.
2: 18.
3: 18 мая.
0: Мая.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

Заходить до хати вампир волохатий, підходить до ліжка малого дитяти. Рученьки хрум-хрум-хрум, ноженьки хрум-хрум-хрум, вилизли очі. Спокійної ночі.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Понедельник. Понедельник.
2: 18.
0: 18.
1: Май. Май.
3: В Україні 23.00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.